0: ana obide doctor bi ma me na ono so ma me ti ase se eye 50-50 na me fa nhye ma dwene mu se ebe ye yie nti wo try ne best se nyame adom na ye yia na de aseda me nyame nti no me so me ka se me ji nyankopon di nti me ba ha ebe jina wo ta ha na me ka che nyankopon se oni me edi ni ye fitete ebra na mani na so no obe mu a eye yie enti eba ne da ye fununum om de o ma kire o ma dwene na menim se mo pen yakopon ebe sheme ni mo nyam enti me didi mu a na me nya 7 months enti doctor na ye no se eh ma me Doris nyame ade a waye de men susu se wo beduru sei na me hwe ye ne baby ne ho ye na se baby ni da me ye mu na me dwene se ye se kosua na sei enti wo da me ye mi wo ye nipa na se wo ye den ti wo keka sa na me ko hospital am bisa doctor ni se o ye okay ni bibia ye okay o ka si bibia ye kama kama ebra me wo abofre ya me hu ne ni mu no kosua na me ye se asei na wo ye hwia enye yie enti me nyi mani free so se meti me awo no na ye 50-50 no 50-50 baby no mpache woni ye fe na me dia seda eni ka bia ma nyankopon esan se woni no
1: me ma akwaba eba na wochi a ye de afenifa edikan ekogu na ya sedie etofu mienu no ase tien kai bo edidi suo yi
2: wukuada rikosi efiada eye nsuo ani nuaba akomchi wukuada eye nsuo suo nkokra akwanchiwe Reverend Isaac Osebosu ebeche obi biara obeba no esuo ye wada eye kuben suo akwanchiwe wa woni mantle ni bino Reverend Isaac Osebosu

yente amaudoso ensem gakra yensa kano anope yensa asye edie free Pakistan ne Afghanistan mano asye so na otwe ye na adagye ne posokra Pakistan abana so mana so yafo ema odi akent abankese so otuo ene atopa ya abawura Afghanistan memo omo asebi na se tutrafo a omo Afghanistan memo no atrase omo aba Pakistan ma abedi atutrase bia omo abese yapade bepe nipa ekum omo eno nti aban no esuma so yafo no omo so de etuo ene atubrane abawura mantam anase mensia odwo ye da Afghanistan ne Pakistan mano ahye so ama Afghanistan mano abamane so madishie ni pa bebro ewha ena sabre Pakistan sojafo de etu ene atopa ye ekum wo mo na oprepra foforo bebre enso ede aka ho na Pakistan mano so abamane se papa so pangma so no enye nwode eni ye ntia se de etutrafo di ehim ewo Afghanistan man mono so wa nwen woni Afghanistan man ahye so a omo ma Pakistan fo no asom ni won oso afo ye ohwe Pakistan man no nkuta hodie so ura atola tara ebra woni central fo kasa nura no wo chese etutrafo a omu di etutrasem ewo Afghanistan ne Pakistan man ahye so no enipa makomako edunu nkron ene bra obubu ura Afghanistan man mono wenya wo mo ekum wo mo if resenting ye ena Pakistan ba na bo Afghanistan man subo sa Afghanistan yo mania etutrasem nyina eho ne fre ebra American fo ne bre Afghanistan man so no na ni nyina ne se Osama bin Laden ya usai kon wa America man so o ma nipa beye aduo no kotra America man mu sua se de situ edu pre no m kotia America fo edu pre miensa miensa guye ekodwiri wiase nyina adwadi asoye World Trade Center bro sam mienu nyina guye no na ye Afghanistan man mu no mte eno nti America fo ne bre ekotu sa so mo pe Osama bin Laden ekuno ono mu ene Taliban mampenia ni odi akonya no so sabre no mula Uba Muhammad omu nyina adwane e ma Pakistan man mu e na America fo konya Osama bin Laden kuno different ya America e na fe India ne Pakistan nyina omu gidi se tutrafo de omu mpa Afghanistan man mu e da wode subo na ba Taliban fo se bre bi a Taliban fo be di o ma no so no omu na e ma so dwie ma ye no nti se kukuru kukuru na nyai de a e na dane de nyina obeti wo mo sebe ya obebre omu asem manfo a wote Pakistan ni Afghanistan man asyeso no omuda omu asum ebeju won ye everyone ye nko America ni Iran man no so ntemu nan sen nan ka

nyimye wuru sie wo ye yenda mu nyinara ewurade nkura nhyane na futu ne ne nkomo pa na se ye ne nie nie wuru sie wo and ye Kesben gospel broadcast eternity akan KGB ana adom nyankopon abie so se ye ne wo enche wurade asem ye mompae ne ye din na so se wurade obeye yeye na paso waye yeye me medie no e ya sofo a okuta Kesben groups of company ye Kesben chaplaincy board ani di jumen sofo awodo awodo awurade sawo wo so na echinchima baba duru ye papa Reverend Emmanuel yaw edu ebreso eye ye papa breso na ye awote ne ba sofo kankam enka na wate prophet Odanka enka na wate minister Emmanuel edu Kofi Junior enka na ene asedanka wodo nyankopon se wodemia me hu adepa meye mu adepa me nipa dia mu adepa bi totom to me papa besie aba be kan ye ho ama ene wo sori ye no aye de tenda insira kame dope ifi se wo ye na ewurade ensa wo ne so e di adodo na e de frere no e ye Kofi Saba aha

ase because achievement ni se obewia woni pa kum woni pa se woni pa it is a word yes ya it is only the devil who jubilate then so asida ke wura ni se oba ye wuru dia the word oba ye wuru dia what to me oba ye wuru dia what